0: tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Parizu sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima. Zahvalio je predsjedniku Macronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu na unapređenju bilateralnih odnosa.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Predsjednik Srbije učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, a njegovo obraćanje očekuje se oko 11 časova. Predsjednik Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U obrazloženju je naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali odluku doneo rukovodeći se vitalnim interesima države. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu, podstaknuta eskalacijom tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa cenama kako bi sačuvala sigurno snabdevanje bez obzira na sve geopolitičke izazove na koje ne može da utiče.

0: Vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографический.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 10. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 344, 344 cm, Kornojburg 183, 183, Bratislava 271, 271, Komarno 14, 14, Estergom minus 43, minus 43, Budimpešta 3, Dunafeldvar minus 235, minus 235, Baja minus 39, minus 39, Mohač minus 22, minus 22, Bezdan minus 172, minus 172, Apatin minus 110, minus 110, Bogojevo minus 97, minus 97, Vukovar minus 83, minus 83, Bačka Palanka minus 77, minus 77, Novi Sad minus 64, minus 64, Zemun 173, 173, Pančevo 217, 217, Smederevo 420, 420, Veliko Gradište 727, 727, Turn Severin 635, 635, Prahovo minus 142, minus 142, Ruščuk minus 120, minus 120, Đurđevo minus 188, minus 188, Crna Voda minus 235, minus 235, Brajila minus 11, minus 11. Reka Drava, Botovo 1,6, 16, Terezino polje minus 378, minus 378, Donji Miholjac minus 80, minus 80, Osijek minus 172, minus 172, Reka Tisa, Tisa Beč minus 257, minus 259, minus 259, Vašarošnamen minus 241, minus 241, Tokaj 400, 400, Solnok minus 343, minus 343, Segedin 49, 49, Senta 200, 200, Novi Bečej 291, 291, Titel 29, 29, Reka Sava, Zagreb minus 293, minus 293, Gradiška minus 108, minus 108, Slavonski Brod minus 53, minus 53, Slavonski Šamac minus 254, minus 254, Sremska Mitrovica minus 15, minus 15, Šabac minus 111, minus 111, Beograd 130, 130, Reka Kupa, Karlovac minus 56, minus 56, Reka Una, Novigrad minus 52, minus 52, Reka Sana, Prijedor, minus 1,5, minus 15. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6,0, 60. Reka Lim, Prijepolje, 1,0, 10. Reka Drina, Foča, minus 1,63, minus 163. Radalj, 2,7, 27. Reka Velika Morava, Varvarin minus 222, minus 222, Bagrdan minus 42, minus 42, Ljubičevski most minus 391, minus 391 cm. Prognoze vodostaja za 12. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -1,72, -172 cm. Kod Sremske Mitrovice -1,15, -115 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 35,9, minimalna 17,9, srednja 27, u 7 časova 18 stepeni, padavine 0,1 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 35,7, minimalna 19,4, srednja 27,5, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu vode 24,3, vazduha maksimalna 35,7, minimalna 21,4, srednja 28,5, u 7 časova 21 stepen. Tendencije vodostaja: Drava u porastu, Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 10. septembra tekuće godine.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографique.
0: Водостояние.

0: svakog dana vic karavana.
1: Kako se zove kvaka koja je gladna? Ručka.

0: ha, ha, comentar. Comentar.
1: Naslov u novinama. Šljiva u vranjskom kraju rodila za medalju. U čačanskom kraju uglavnom rađa za rakiju.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srbiškom.

I pre nego što su postali grupa Toto, muzičari koji su se okupili u ovom bendu su već bili poznate imena u studijima Los Angelesa. Svirali su na pločama mnogih velikih izvođača, pa su se u Toto zapravo okupili ljudi koji su već znali kako se pravi veliki hit. I možda je upravo zato njihov zvuk toliko bogat. U svakoj pesmi čuje se iskustvo vrhunskih muzičara. Bend je spojio vrhunsku tehniku i melodije koju svi pamtimo, a jedno od takvih je sigurno Afrika. Zanimljivo je da su članovi benda jednom prilikom rekli da su želeli da pesma zvuči kao njihova zamišljena slika Afrike, dakle više kao osjećaj i atmosfera nego kao doslovan muzički prikaz kontinenta. Evo, slušali smo malo pre Afriku, a sada ćemo slušati još jedan njihov hit. U pitanju je Roseanne i dugo se pričalo da je posvećena glumici Roseanne Arquette, koja je u to vreme bila u vezi sa članom benda, ali nije baš bilo tako. Poslušajte ovaj njihov veliki hit.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje